nyangadzo azvina nzvimbo bako ajona baba wedu asi zviro zvakangonaka ndakanaka chetewo ajona baba.